0: Páginas de la historia. La historia armenia está hecha de resistencia y memoria. En Páginas de la Historia recorremos momentos, procesos y protagonistas que marcaron la esencia de un pueblo milenario. Empezamos a leer las páginas de la historia.
1: Batmutian Echer.
2: Muy bien, amigos, ahora sí vamos a compartir un nuevo espacio de Páginas de la Historia, esta vez con una historia muy interesante que nos trajo nuestra compañera Karin Eder Markarian. Vamos a disfrutarlo.
3: Hoy en Páginas de la Historia vamos a hablar de Nicol Tumán, cuyo nombre real era Nico Gaios de Rojovan Nisian. Fue uno de los principales fedaís y dirigentes militares de la Fratash Naksutyun. Nació en Artsaj, su sobrenombre Tumán significa tormenta. Participó en la organización de grupos de autodefensa en Basburagán, en los enfrentamientos armenio-tártaros, y fue uno de los organizadores de la expedición de Hanazor en el año 1897. Nicol Tumán falleció el 23 de septiembre de 1914 en el Cáucaso a los 47 años. Sus restos fueron trasladados posteriormente a Tiflis y enterrados junto a Simón Zavarian. Septemberaya stani batmutian mecha adugne shanagutyun unetsogamismene. Այսամ սվան մեջ 1914 թվականի սեպտեմբեր 23-ին Գյանքեն հեռացավ Հայոց հազադա մարդի ամենանշանավոր դեմքերեն մեկը Նիկոլ Թուման։ Այս պատճառով, երբ սեպտեմբեր ամսվան ընթացքին կխոսինք մեր ժողովրդի ազատագրական պայքարի և ազգային ինքնապաշտպանության մասին, արժե գանք առնել Նիկոլ Թումանի Գյանքին ու գործունեության վրա։ Նիկոլ Թումանի սկագանանունը Նիկո Գայոս Դերոհովան Նիսյաններ։ Անձնազեր 1867 թվականի հունվար 12-ին Արցախի մեջ։ Կանայի ընտանիքը եղած էր և իր գրթությունը ստացած էր Շուշիի թեմական դպրոցին մեջ։ Թումագան անունը բադահականորեն չստացավ։ Փողած քեսանի գրիբներու ընթացքին քյուրդերը Ձինգ Թուման անվանեցին, որ կնշանակե փոթորիկ։ Այդ անունը հրդակային մնաց իր հետ և դարձավ այն անունը, որով Ան հիշվեցավ ամբողջ հայ ազգային ազատագրական շարժման պատմության մեջ։ Ան գմարզեր և գգազմագրվեր հայկական ֆեդայական խումբեր, գշրջեր արևմտյան Հայաստանի դարբեր շրջաներու մեջ և գմասնակցեր հայ բնակչության ինքնապաշտպանության գազմագրման։ Այն օր գործունեության կարևոր շրջաների մեկը Բասպուրականն էր։ 1890-ականերու վարչավորության Թումանի անունը արդեն լայնորեն գաբած էր հայ ապոխական տաշնակցության գործունեության հետ։ Այն եղավ նաև Խանասորիա Շավանգի գազմագերբիչներին մեղը։ 1897 թվականի Խանասորիա Շավանգը դեղի ունեցավ բանալիժի շրջանի հայկական բնակչության վրա գործատրված բռնություններու և հայկական ֆեդերալական խումբերու թեմ քյուրդերու գործողություններուն համադաստի մեջ։ Թումանի տերը այս գործողության նախապատրաստության մեջ կարևոր էր։ 1890-ականերու վարչավորության և 1900-ականերու սկզբին Գովգասի մեջ հայ տատարական պահումներու ժամանակ ան նշանակվեցավ Արարատյան դաշտի հայկական ուժերու ընդհանուր ղեկավար։ Այս ժամանակաշրջանին հայկական համայնքները կանգնած էին լուրջ վտանգներու առջև և Թումանի համար ինքնապաշտպանության գազմագերբումը դարձավ առաջնահերթություն։ Թումանը մասնակցած է նաև Կոպենյակի միջազգային ընգրվարական համակումարին։ Այս փաստը դակրկերական է, որովհետև կցուցնե, որ հայ ապոխական դաշնակցության որոշ գործիչներ այդ շրջանին կփորձեին հայկական հարցը ներգայացնել նաև միջազգային քաղաքական և հեղափոխական շրջանակներու մեջ։ 1914 թվականի սեպտեմբեր 23-ին Նիկոլ Թուման մահացավ։ Ան 47 տարեկան էր։ Tashnatzutian bat mutian mech, anormal, ishvadze, borbez, metz gorust. Tu mani bat mutian gare borutune aine, bor angan argaiatzene ain serunt, bor un hamar askain azadutune, mienka aparmacher. Anon kirenz jamanagi bai maneru mech portzatzin aitka apare verazel, gazmagar batz bai kari, inkna bashvanutian, Ib askain ka kagan ashkadanki.

Պահպանիչը հույս սավատացելոց Քրիստոս աստված մեր, պահիր պահպանիս Հայաստան աշխարհը, քեզ հավատացող և քեզ հուսացող այժմ

0: Այս հիսո վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը, ծեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.